دانش سابقی ساعتی بود اینگه لگو براین آدمز سلگ میلیون نکنویه نیاختی گوگ نگیلونی 30 اونی نیاعت مانی 6 میلونی